đau lắm tan nát gớm buông vuông tung nhựa in u nghe cô tụ nở tàu nhớ là cô cùng ngủ bờ buá gờ ngắm mi tung cô